Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala te tongi pe fa ngai le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account pe fa moni ai na fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pito ap. Mo le tongi no pido le mai moni te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nanga Samoa o lo mafai na fa tino uma le taru au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia o fa so podia so se vaenga ni usila yo tatu la la o lo avano fo yo tatu ofisa yo taro ma mangele pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the atona fa sa wa ina utu pe watangwa tale pene sini mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

0: toko fiti ala fa finne muli lua o leo tu leo leo upo poto re nei tae au fai ta wina mai le matau pue fitu o le tusi o fa ta oto lo watari I I e tau sia upu ma e teu wa upolo inga I ante oe I e tau sia upolo inga e te olai ma utu la fono e pei o lo tamata mai mata I e fusi ai o tamata mai lima I e tusi ai le papa o lo loto I e fai atu le poto o oe lo utua fa fine ma I e ta ua le atamai o lo wainga lea ina ia leo leo ia te oe al fa fine ese o le fa fine ese na te fa ole ole I ana upu awa o le fa malama o lo fale na o vava ia tuai I le mea fa mata upenga ona o vava ia tuai lea I e fai ngofi na o loa o I tau le lea le tasitama o le aisona mafo fau na ui ane oia I le ala e la tane I le fitau la inga hala e no fai fafine na ia luane I le ala I lona fale I le sengsengi I le afiafi I le tuluopo I le pouli uli fauta foi na fitai ai mai le fafine u ofu le ofu le fafine tali tane wa ia te ia foi le loto pepelo wa leo leo a oia ma le baungata Mo le nofa tū mau na bae I lona fale. Se tu aso wai fafo. Se tu aso wai malae. Na te lama lama fo I e la tane. I fitau la inga ala malama. Na ia po ia te fo I a te ia ma songi a te ia wa mata fale maama wa fape atu I a te ia. Wa ia te au tau langa fa fatai. O le aso nei. Wa ua batu wai mea na au tau to ai. O le mele na au sa wai fa fatai ya I a te oi. Esa ili lama I ante oe wa o mawa fo I oe. Wa fafola lo o moenga I I afu. Wa le ie pule pule mai ai kupito. Wa o luluina lo o moenga I le boro ma aloe ma kina momi sawia. I nga ta fa amari li I le lofa. Se I o I le tae au. I a ta fie fie lava I le fea fani. A wa I le iei lau tane I lona fale. Wa alu o I le malanga mamau. Wa alu mai I le tangatupe. E sau o ielo na ainga I le masina e fato ava aia. Na ia fasi se ia te ia le tele o ana tong fiti. Na ia tosina o ia iona lau ngutu fa ole ole. Wa muni muni loa o ia ia te ia e pei o le povi walu afasia. E pei o le bale walu I le ao inga o nonoanga. Se ia ati le uu ilo na ate. E pei o na fa abave atu le manu le maile. Na te leiloa o sau nia lea e mate ai o ia. Ole nei le whanawe, I au tau whalongo mai I ante au. Ia wai mai au tau talinga I upu o lo ngutu. Awane I afelo loto I o nala. Awane I ese atu I o na manga ala. Awai tō tele o lafa tuina e ia ua manunua. O e maro rosi lavo I nato u mai ua fasiotia e ia. O lona fale, o le ala I se ori lea, e alu I fuai, I ana, o le oti.
1: Ua awina antu le upu o le porto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu fatasia o au nanga tala fea ngai I ni tau tau ngō fia tele. E fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male feme mea. E mamori fatasia tuai ma wha mai senga ma wha mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a fea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga. To ia whaapō Lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai I le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangeli.